5 horas e 20 minutos. Samachani kuva hamba insela vunanga. Aishwela na umtwana kuzula otala imathoni makateko. Kuringena marumekani. Eja Nordino Chambala.